0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne med Freja.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Bouncer Magnetic, der er weekend på ABC med Bob Sinclair, klar til at også lige om et kort øjeblik. Plus klassikere fra Calvin Harris og Rihanna. We Found Love spiller også herinde for de næste 10 minutter. Og nu tid til en regndans. Det her, det er Dave og Thames på ABC.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Fell.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle,
0: ABC
8: Top 50.

0: Night.
1: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
2: Og tak fordi du er med her på ABC. Nu er vi klar med vores Party Night Megamixes. Den første DJ til at underholde dig, det er Benji of Sweden.